0: Легендарні Backstreet Boys in Quit Playing Games with My Heart об 16:06.
1: Need FM. Добро јутро, живлење. С Боштјаном.
0: Ти ми не гледи на то да... Веш, не гледа на то да јесен чудовита, вендарле е принесла туди преце ниже температуре зјутре. Данес јутре, ко сум стопо, вен се смислав... Матери е мрзло.
2: Ни било топло добре.
0: Не, ни неке врочине зуне, тако да ќе се ви прокор облачите и е на свет то да си дате неке с долгими рукави гор веч код добродошо. Е па рез да јесен принаса марсика лепега, че не другига. А, нарава нам дае толико такшних или другачних даров. Разумеш, люди же за еден два тедна објавлаја јучки, ки растеја, ба е се посот на крок, нисам ше бил гозда, не вем. Вем па да бо